još od kuće i što se za mnom kao pse to uče. I sad smo tu u gradu davnih sanja i kod vas ljepca.